0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Die Nachrichten mit Matthias Schmelzer. 2 Wochen vor dem NATO-Gipfel in der Türkei stimmen sich heute 5 große EU- und NATO-Länder in Berlin ab. Diese sogenannten E5-Staaten sind Deutschland, Polen, Frankreich, Italien und Großbritannien. Es geht um die Themen Ukraine, Iran, aber auch um die Lastenverteilung innerhalb der NATO. Aus Berlin, Andreas Pfeiffer.
2: Bereits während des G7-Gipfels hatten sich die Repräsentanten der EU bemüht, das Interesse der USA nach deren Iran-Abenteuer wieder auf die Ukraine zu lenken. Und diesen Weg wollen die E5 auch heute in Berlin beschreiten, sagt Gastgeber Friedrich Merz.
3: Was können wir tun, um der Ukraine weiter zu helfen? Und welche Unterstützung können wir leisten, um hier auch eine diplomatische Lösung zu ermöglichen?
2: Wer mit am Tisch sitzt, wenn einmal die Stunde der Diplomatie schlägt, ist auch EU-intern zu klären. Und mit Blick auf den bevorstehenden NATO-Gipfel will man darüber sprechen, wie Sicherheitslücken nach einem Abzug von US-Soldaten aus Europa zu schließen sind.
1: Am Wochenende werden in Teilen Österreichs bis zu 39 oder 40 Grad erwartet. Für den Nordosten gilt die höchste Hitzewarnstufe der Geosphere Austria. Mit extremer Hitze ist demnach auch im Raum Wels, Linz sowie in Graz, Klagenfurt und Villach zu rechnen. An Österreichs Schulen ist ein generelles Hitzefrei rechtlich nicht möglich. Das Bildungsministerium prüft aber nun, welche Maßnahmen sonst gegen die Hitze in Schulen gesetzt werden können. Seit 1. Jänner sind Hygieneprodukte wie Tampons und Binden, aber auch Kondome umsatzsteuerbefreit. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat in den vergangenen Monaten untersucht, ob diese Steuersenkung auch tatsächlich weitergegeben wurde. Ja, lautet die Antwort von Nathalie Haasdorf, der Leiterin der Bundeswettbewerbsbehörde.
4: Allerdings ist zu berücksichtigen, dass wir auch festgestellt haben, dass sich teilweise die Rabattpolitik verändert hat. Das heißt, es gab weniger Rabatte, weniger Aktionen. Und das ist eine Entwicklung, die wir jetzt natürlich langfristig beobachten müssen, weil sie letztlich ja dann sich auf den Preis auswirkt, den die Konsumentin oder der Konsument dann letztlich zahlt.
1: Heute in einer Woche tritt dann die Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel in Kraft. Wer Zigarettenstummel oder ähnliche Produkte auf Kinderspielplätzen wegwirft, macht sich künftig strafbar. Das hat der Gesundheitsausschuss gestern im Nationalrat beschlossen. Was kommt da auf uns zu, Adam Michalech?
5: Das Verbot tritt am 20. August in Kraft, und zwar österreichweit. Hinweistafeln sollen dann darauf aufmerksam machen. Bei Verstößen drohen Strafen in Höhe von 500 Euro. In Wiederholungsfällen steigen sie sogar auf bis zu 2000 Euro. Mit dem Verbot sollen Kinder geschützt werden, denn Nikotinvergiftungen nehmen stark zu. Mehr als jedes zweite betroffene Kind ist unter 4 Jahre alt, betont die zuständige Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig von der SPÖ.
1: Das waren die Nachrichten mit Matthias Schmelzer. Jetzt noch einmal zum Wetter.
6: Im Großteil Österreichs geht es sonnig und hochsommerlich warm durch den Abend. Und auch die letzten vereinzelten Regenschauer klingen allmählich ab. Die Nacht verläuft trocken, oft auch sternenklar. Der Wind flaut ab. Die Temperaturen gehen meist auf 22 bis 13 Grad zurück. Etwas frischer wird es in manchen Alpentälern und stellenweise im Waldviertel. Am Donnerstag wird es dann sehr heiß und wieder meist sonnig. Ein paar Quellwolken bilden sich im Laufe des Tages im Berg- und Hügelland. Es bleibt aber weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen morgen auf 28 bis 36 Grad. So viel zum Wetter mit Jörg Stibor.
7: Es ist 4 Minuten nach 18 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Bei uns im Burgenland ist es ruhig derzeit. In Wien A23 Südostangente Richtung Kagran, von der Hansenkurve bis zum Knoten Prater. Stau im Nachmittagsverkehr und 25 Minuten mehr Fahrzeit. Auf der B14 stadteinwärts gibt es vor einer Baustelle beim Kallenberger Dorf 1 Kilometer Stau. Und 10 Minuten mehr Fahrzeit haben Sie auf der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts und am inneren Währinger Gürtel vor der Nussdorfer Straße.
8: Hrvatski Journal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas, srijedu 24. junija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. 2 studentice, Vera Mikač iz Fileža i Eva Kovač-Jandrešić iz Pinkovca, su završile visokoškolski tečaj hrvatski na privatnoj pedagoškoj visokoj školi Gradišće. Oba 2 su položile usmenu završnu prezentaciju pred komisijom za ispite. One su tim kvalificirane za dvojezično podučavanje i za podučavanje hrvatskog jezika na osnovni škola Gradišća. Rektorica Sabine Weiss je naglasila kako važan prinos davaju absolventice za očuvanje gradišćansko-hrvatskog jezika i za podupiranje većjezičnosti. Ministarstvo naobrazbe će s dojdućim školskim ljetom štartati novi program pod naslovom Bonus šancov. 400 austrijanskih škol, kje su zibrane po socioekonomski kriteriji, je pozvano na sudjelivanje i neka dostaje posebno podupiranje. Jedina škola u Gradišću kad je moći profitirati od bonusa šancov je dvojezična osnovna škola Pandrov. Zač će njegova škola biti dio bonusa šancov je direktor Štefan Bunjaj razložio ovako.
10: Zadnje tri leti je bila u naša škola u projektu Stua škol 1000 jezero šancov. To znači mi smo bili Stua škol, izibrani škol, ki smo dostali podopiranje. Pandrov je tako hudo zrasa, da imamo toliko nacionalitetov, da imamo toliko jezikov, materinskih jezikov. Imamo sad aktualno 224 školarovski školari. Mi imamo 22 nacionalitetov jezikov. Po našim školskom motoju, jedan drugim, a ne polak drugoga i ne suprot drugoga. To je jako lipo skupčina djelovanje. Selo ima sprih 50 nacionalitetov, da je ministarstvo to vidlo, pa je rekla, ok, kako bi mogli pomoći. U tim smislu da smo onda dostali jedan program ki je bi zadeljen da na početku gledamo si strukturu, organizaciju, koliko učitelja, kako bi mogli zadeliti u različne grupe. I tako smo u zadnje tri lidi se dobro, jako dobro organizirali i tomu smo učitelje pjačali u različni smjeri. Mi smo uvijek bili multikulturalni, a to je prednost da pri nas to nikad ne bi problematika, ali ipak. A zato je onda ministar rekao u njegovom programu, šancim bonus programu, da tija škole, kje su bili pioniri, ti stuva škola su bili pioniri u cijeloj Austriji, to se je evoluirala, mi smo dali fakte, pak stav. Od toga van, kano sad to podužiti, pak probičati ta projekt na 400 škol u cijeloj Austriji. A tako se dogodilo da smo mi od toga profitirati nadalje i naša škola i ministarstva dostala da si moramo mi zibrati koja personalna resursa bi bila sad za nas važna da mi moramo naš stav tako dalje peljati.
9: Ovdje se nudi kazališni pedagog, psiholog i svega mogućega. Zašto ste se vi odlučili?
10: Prvo što je za me najvažnije da imamo morbidnog socijalnog pedagoga ili socijalnog delača. Čemo vidjeti kako to bi bilo najbolje. Ili tako jednog specijalnog kolega koji je izobran u legastheniki ili diskalkuliju. A treće najvažnije je da bi ja dodatno jednog dvojezičnog učitelja še da ima. Da moramo našu dvojezičnost dalje peljati kot smo u našoj multikulti školi. Da smo se o timu tako dogovorili da bi dva učitelja dostali malo financirano. Mi smo mali nalog da si moramo željiti što bi bilo optimalno. A kako ćemo do toga personala, ali do tih osoba, to je naš posao, to će se ministarstvo brigati. To znači, ja se ufam da ćemo u septembru informaciju imati da ove moje tri osobe koje smo se sad želili da su ovdje.
9: A zbog čega bi si želili socijalnog djelača?
10: Mi imamo dodatni jedina dvojezična škola koja ima za istim takozvani Lernklub od Čeljenoga križa. To su penzionirani učitelji, direktorice, direktori, gdje dojedu besplatno dva po tjednu, ure od podne. I stuandi cuan, kad vidimo da iz doma imaju ti resurse od roditelja, da imaju male poteškoće, ti se iz njimi vježbaju i napravili domaću zadaću. A daljni cilj je tomu svemu pogledati da dostanemo i roditelje u naš veliki čamac, da u tim vremenu kad dica dojedu u ti dvi ura, da bi naši roditelji neke došli, pa da bi se iste iz njime Američkicu program pelja, da je Američkicu zanemo pa im pomožemo, a to je naša vizija iz socijalnim pedagogom i stanovstvom.
9: Je rekao Štefan Bunjaj, direktor osnovne škole Pandrov, o sudjelivanju pri programu Bonus šancov. Općina Voriščan je minuli vikend svečevala 40 let partnerstva s općinom Gnezao u Koruškoj. Grupa od oko 80 Voriščancev i Voriščankov na čelu s načelnikom Kristofom Wolfom je pohodila mjesto Gnezao koje je svečevalo subotu i 130. obljetnicu kod općina. Ekumensku božju službu je suoblikovala tamburica Voriščan, a mlada limena glazba ognjogasnoga društva Voriščan je nastupila pri svetačnom aktu. Općina Gnezao leži u kotaru Feldkirchen u zgornjoj Krškoj dolini, obraz Gurktal, i ima prilično 1050 stanovnikov. Socijalni centar Senekura u Filežu je svečevao pred kratkim 20 let postojanja. Čujte već od Anke Šnevajs.
11: Posebnost doma Senekura u Filežu je da se pelja dvojezično i tim zgleda na jezičnu i kulturnu pozadinu gradišćansko-hrvatske općine Filež. Uv jubilej stoji za prakticiranu človičnost, profesionalnu njegu i pred svim za ljude ki srcem i angažmanom svaki dan daju svoje najbolje, je rekao Mihael Pinc, regionalni direktor Senekure za Gradišće i Donju Austriju Jug pri svetačnosti u Fileškoj hali. Dom Senekura u centru sela nudi mjesta za 72 stanovnice i stanovnike i 6 apartmanov za stanovanje s podvaranjem. Instituciju u Filežu pelja Bettina Balog.
9: U Uzlopu će zutra u 3 ura od podne biti pokop bivšega načelnika Adolfa Karlovca, ki je umro 16. junija u starosti od 88 let. Socijaldemokrat Karlovac je 3 periode dugo, od 1977. do 92. leta, stao na čelu općine. U tom vremenu je općina modernizirala svoju infrastrukturu. Zgradili su mrtvačnicu, kulturni dom i obnovili osnovnu školu i čuvarnicu, a i bazen protiv poplave u bližini Ruštanskoga briga je bio važan projekt u vrijeme načelnika Karlovca. Pokojni Adolf Karlovac je bio izučijen tesar i kašnje činovnik u gradišćanskoj zemaljskoj vladi u Željeznu.
12: Danas.
9: Zbog velike vrućine je Geosphere Austria za dojdući vikend proglasio najviši stepen upozorjenja za sjeveroistok Austrije, inkluzivno za područje Wels-Linz, Graze, Celovac i Beljak. Stepen crveno znači da se mora računati ekstremnim opterećenjem zbog vrućine. Polak prognoze bi se mogao zrušiti rekord od 40,5 stupnjev iz 2013. ljeta. Koalicija se je ujedinala o reformi odignanja inozemnih uznikov. Polak toga djedu uznike, ki su bili najkraće odmireno vrijeme u zatvoru, moći najzad poslati u zemlju njevoga porijekla i prez njevoga odobrenja. Dosle su pogodjeni morali privoljiti tomu. Hitanje čikov na dići igrališći će od 20. augusta biti prepovidano. Zdravstveni odbor nacionalnog vijeća je zaključio odgovarajuće rješenje. Ki to krši mora računati pineznom kaštigom do 500 eurov. U slučaju ponavljanja će znašati kaštiga do 2000 eurov. Sunčano i vruće završava dan, a i noć na četvrtak će biti z većega vedra. Temperatura će pasti na 21 do 15 stupnjev. Zutra četvrtak će biti još vrućije s temperaturom od 30 do 35 stupnjev od podne. Biće sunčano, puhat je umjeren doživ vjetar iz sjevera do sjeveroistoka. Prigzutra pjetak isto od jutra do noći sunčano, velika vrućina se nastavlja s 32 do 37 stupnji. Uz slab vjetar iz istoka će biti dijelom sparno. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
13: Širom barom.
9: V Bengrobu so se pri tamborici uz oganj Hakadija dobro zabavljali.
12: So jako se veselimo, nam se vihrvatske jačke jako dobro vidu, nek na žalost ne znamo tekste. Jednu kiticu znam da drugu, a onda je ulaz. Ali trocite, mislim, rado poslušamo.
9: Po večljetnoj pauzi je dvojezična gimnazija Borta opet svečevala školsku feštu, a to večjezično.
13: Ja sam u Njemačkoj moderirala, ali smo imali hrvatski, latinski, španjolski i čuda još.
9: Dobar večer, to velim ja, Petra Marija Živković, pri ovom vrućem danu, koga ste, kot se ufam, dosle dobro prebavili. Malo opustiti se morete morebit u ovoj emisiji sa šarolikim programom i na početku novom jačkom. Reci mi zašto tako mora biti, to se pita mladi hrvatski jačkar Fedor u svojoj novoj jački, u kojoj se bavi gubitkom i neizgovorenimi odgovori. Čujte sada, reci mi.